biro mukon na wajama biro mukon na chinja nairo zadimba ake bula bula ima nairo izo kolo wiya waman mita dangila sambini cha indio.